I tam iksim stan an khasi gdais tu ka tu po no nanisipo nanisiko po tu ni tukska CJWE